0: tehtahi, ki tehtahi. Kiakka harahtaa toi.
1: Tahu FM. Tō pautoko manawa. Āwite pō, pō i te ao.